Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Greet er titlen på denne sangen til Marlen Kjøsvold. Hun en forholdsvis fersk artist. Det slett ikke han som kommer nå. Han har holdt på fælt lenge, men han i sving enda. Nå har det akkurat gitt ut et nytt album, og fra det så har jeg hentet sangen Vi danser som før. Dette Egil Berg.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen. Radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede. Vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag, fredag 26. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, som du vil sende til, en hilsen, vanlig hilsen da, eller et plateønske,

Ingemars var det her med herlige fredagen. Sender en hilsen til dere på radioen og til mamma og Arne. Hilsen kommer ifra Svein Tore Evju. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore, og ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller som du vil sende til i helga da, som har bursdag? En hilsen eller et plateønske? Da kan du jo da ringe 3101 5810, eller sende en skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Keiino kommer her med Summer of My Life.

Det var Wenche Myhre vi hørte der med Å Sheriff. Da skal vi til en tur til Hallingdal, og det er Hans Petter Hansen som har en låt om Hallingdal.

Det var Lasse Stefans vi hørte som sang om Min barndoms grøna dal. Da har jeg finnet fram Vasslina Bilopphøggers, og de har en låt som heter Kano Hula Hula.

var leit og hele dagen. Vi reiv den ned til traktoren og dalja mot ei gran. Ja, tømmerrefte fallet, det trua de forstår. For alles kjære ekspert har

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld.

0: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Ingemars var det her med herlige fredagen. Sender en hilsen til dere på radioen og til mamma Arne. Hilsen kommer ifra Svein Tore Evju. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore, og ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, eller som du vil sende til i helgen da, som har bursdag? En hilsen eller et plateønske? Da kan du jo da ringe 3101-5810, eller send en skriftlig e-post til post@radiomodum.no. Keino kommer her med Summer of My Life.

Ja, det var Happy the Man med Steamin' Pipes, men det dette var ikke en CD med hakk I, bare så dere vet det. Det jo mange taktskifter og så videre. Neste låt ute et band fra USA, det også. Det band heter Hands, de kommer fra Texas. Jeg trodde det var varmt I Texas, men den gjengen her har så mye hår og skjegg, og skulle tro at de kom fra Alaska. Denne låta fra en av mine favorittskiver, faktisk. Den heter Triangle of New Flight.